0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Justin Timberlake, Sexy Back heter låten. Innan det är också Stereo MCs med Connected här i Vaken med P3 och P4. Tisdagsversionen och programmet med Robert Frank och Frida Tranvik. Direkt sent och trevligt hela vägen fram till klockan 6.
1: Ja,
0: eller förhoppningsvis. Lova för mycket, jag säger det trevligt.
1: Ja, lova för mycket gör det kanske inte, men det är ändå något att leva upp till.
0: Det är det. Du, det har ju varit lite struligt med björnattacker i Japan.
1: Ja, just det.
0: Senaste året här. Ja. Mellan 2025 och 2026 så har det siktats björn över 50 000 gånger i Japan. Och de här björnarna har legat bakom 13 dödliga attacker mot människor. Och samtidigt så har nästan 15 000 björnar infångats eller avlivats via sån här skyddsjakt. Och det uppskattas finnas 55 000 till 70 000 vilda brunbjörnar och kragbjörnar i Japan.
1: Mm.
0: Så det finns att ta av där.
1: Verkligen.
0: Nu säger Otta Seiki, eller ett finskt.
1: Lite väldigt finskt, det, men det kan ju likna lite ibland.
0: Ja, tillverkaren då av de här robotvargarna som används för att skrämma bort björnar och andra vilda djur i Japan. Att man har fått in så pass många beställningar att man inte har tid att tillverka de här robotvargarna. Har du sett bilder på dem?
1: Nej.
0: Eller? Det ser ut som att du skulle gå på

0: och de här robotvajarna, och de tillverkas helt för hand, och det här har inneburit att nu är det väntetider på leveranser som ligger på mellan 2 till 3 månader. Mm. Så att de ligger efter, och det är svårt att...
1: Det måste finnas fler som kan tillverka dem. Jag menar, man ser sådana humanoida robotar överallt nu för tiden.
0: Ja.
1: Det känns ändå som att det har hänt mycket i robotvargstillverkningen, eller borde hänt mycket på 10 år.
0: Framförallt är det ju en öppning för ett konkurrerande företag att sätta igång.
1: Definitivt.
0: Och typ skita och göra dem för hand också.
1: Ja, exakt. Det känns ju bara som ett jobbigt steg på vägen.
0: Verkligen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump påstår att han väntar med de militära anfall mot Iran som han hävdar var planerade under tisdagen. Trump skriver att han väntar efter att ha blivit ombedd av företrädare för Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. De tror att förhandlingarna kan leda till ett acceptabelt avtal enligt Trump. Men han håller amerikanska militären i hög beredskap för att kunna attackera om ingen.

0: avtal nås. I det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu minst 100 personer dött och uppemot 400 misstänks vara smittade. Det uppger chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten. Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin, säger så här om risken för att sjukdomen Ebola skulle sprida sig till Europa och Sverige.
1: Alltså det finns ju, som det var då 2014, att det kan komma enstaka importfall, men att det skulle bli någon spridning i ett land med gott om resurser, den risken ser jag som obefintlig.
0: Säger professor Johan von Schreb. En polis fick föras till sjukhus med rökskador efter kvällens avbrutna fotbollsderby mellan IFK Göteborg och Örgryte. Matchen avbröts i slutet av första halvlek efter någon form av brand på läktaren. Det utreds som en misstänkt mordbrand och framkallande av fara för annan. Själva matchen spelas klart under tisdags eftermiddagen utan publik. Så har vi en rättelse i sändningarna klockan 01:05 natten mot måndag, så sa vi felaktigt att integritetsskyddsmyndigheten ska granska bolaget Tandem Health. Rätt är att myndigheten ska granska hur Region Gävleborg använder bolagets verktyg i primärvården. Ekot med Daniel Wockner.

0: Bruno Mars med låten I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Vi ska prata trafiken nu, Frida.
1: Ja.
0: Om du får gissa vilka som är de värsta bilägarna, alltså vilket märke, som svenska folket tycker.
1: Ja.
0: Vad tror du att det är då?
1: Jag tror att det är BMW.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Okej.
0: Okay. Bilar någon sa, för det här var nyheter för mig. Men jag är ju som sagt också ganska ny på bilmarknaden.
1: Mm. Men det är väl att det är lite sådär en sportbil typ.
0: Ja.
1: Alltså att om man har BMW, man vill väl vara lite flashy och kanske gasa snabbt eller någonting.
0: Och den är lite dyr och sådär.
1: Ja,
0: kanske.
1: Det är det jag tänker.
0: BMW-ägare och stockholmare generellt. Det är det som man tycker värst om i trafiken. Det är en undersökning som Kantar Sifo har gjort. Den är beställd av Cirkel K. Och den visar att BMW-ägare är de mest skrytiga, precis som du är inne på, när det kommer till deras bilar. Hela 40% tycker då att BMW-förarna ska chilla lite med skrytet.
1: Det känns som att det är vanligast också med personliga registreringsskyltar om
0: BMW.
1: Kan som BMW.
0: Det är en undersökning jag gärna vill se.
1: Jag också.
0: Det känns också som att man smäller inte på det på någon sån Toyota Yaris.
1: Nej.
0: Som man leasar för 500 spänn i månaden.
1: Nej, verkligen inte. Eller en Volvo V50 från 2006.
0: Andra plats vill visa där.
1: Då tror jag att det är Tesla.
0: Ja, det är korrekt.
1: Nej, men wow.
0: Det är Tesla-ägarna. 35% tycker om. Och tredje platsen.
1: Men gud vad tråkigt nu, vi har inte sett den. Tredje platsen tror jag är... Jag vill säga någon sportig där också.
0: Men du är på rätt väg.
1: Det är Porsche.
0: Ja, du är otrolig.
1: Nej, men du skojar. Fyra. Wow.
0: Du är otrolig.
1: Att jag satte den.
0: Ja, 26% tycker att Porsche... ägarna också borde chilla lite med skrytet. Och som sagt, BMW-förarna också de som beter sig sämst i trafiken. I alla fall om man då ska tro de som svarat på den här undersökningen. 56% tycker att de är dåliga på bland annat att använda blinkers. Det där känner jag igen. För att det var någon som har pratat om det. Att när man har en BMW, då behöver man inte använda blinkers. För att det är liksom... Det är

0: liksom Saab.
1: Ja.
0: Då kanske jag inte registrerade på samma sätt.
1: Men de har, här har de ett ganska stort försprång också då, BMW-förarna. För på andra platsen är det Audi och Tesla, men det är bara liksom 29 respektive 20% som tycker de beter sig
0: okay.
1: dåligt i trafiken. Där känns det mer som att Tesla är, för att Tesla är i ropet.
0: Ja, men jag tror också, är det inte någonting med Jante Sverige att det är så, om man ser någon som man vet, aha, du har köpt en skitdyr bil, kom inte här och tro att du är någon liksom. Ja. Att det är något sånt där som ligger bakom också.
1: Ja, så det kan det nog absolut vara. Och även då där så ligger då stockholmare ganska risigt till. Man tycker att stockholmare beter sig dåligt i trafiken. 40% tycker att det är de värsta förarna. Ja. Det håller jag faktiskt inte med om.
0: Men alltså,
1: jag tycker Stockholm är extremt jäkla överseende när det gäller att man du vet, att det är så här fyra filer och så här, just det, nu ligger fel fil och måste göra bromsa in här och köra sakta.
0: Ja.
1: Och jag tycker att det är, du vet, direkt jag kommer hem till Luleå, älskar Luleå, men du vet, kör jag liksom en kilometer sakta när jag står på hastighetsskylten, bara tutar de efter mig och sådär. Det är också okay. att de inte är så schyssta på att så här, släppa in ifall man har hamnat lite fel.
0: Nej, det är ju stockholmare.
1: Ja, det är stockholmare, jätteduktiga på det. Men i Luleå är det mer så här, nej, du har lagt dig fel. Du ska planera din körning, din idiot.
0: Ja, men jag undrar om det är att, för alla som har kört bil i Stockholm vet ju att det är lite annorlunda än att köra bil i andra städer i Sverige, för att det är så många filer. Och då är det också det där, jag menar, kör jag på motorvägen, typ E4 norr om Uppsala, då skulle jag ju aldrig svänga in snävt framför en bil jag ska köra om. Mm. De här i Stockholm när det är fyra filer, det är ju det som görs hela tiden.
1: Ja.
0: Det är ju det enda sättet att ta sig framåt.
1: Så jag tänker skådespel att
0: stockholmare som kör på andra ställen kanske då försöker anamma Stockholmssättet. Och jag menar, då blir man skitsur om man ligger i vänsterfil på motorväg. Plötsligt svänger någon in precis framför.
1: Ja.
0: Det kanske är något med det.
1: Jag har en kompis som heter Chris som bor i Sundsvall. Och han har kört bil i Stockholm en gång. Och han sa, det gör jag aldrig igen. Han körde runt och runt i en rondell tills en polis kom och stoppade honom och sa, följ mig, och lutsade honom ut.
0: Men det är ju så, det har jag säkert berättat förut. Men när jag jobbade på P4 Västerbotten så var det en kollega där som berättade att hans, det var någon i Vindeln där han kom ifrån.
1: Ja.
0: Som skulle köra ner till Stockholm och hälsa på sin dotter. Körde den hela vägen och sen så bara kom han till någon sån tunnel med massa filer. Och bara kände, nej, det går inte. Sen bara ställde sig på kanten, ringde polisen, så fick de också lotsa honom rätt.
1: Jag tycker ändå det är rätt.
0: Ja, det hände min mamma också när hon var i London. Jag hade precis tagit körkort, var 18 år.
1: Oj.
0: Och var au pair och fick då låna bilen och sin au pair-familj. Och då skulle alla liksom au pair-tjejerna i byn ta en tur till London. Men jag menar, de hittade ju inte... mamma hade precis tagit körkort, det var vänstertrafik, hamnade utanför Harrods. Och visste inte hur de skulle ta sig därifrån. Liksom. Mm. Det var bara röda bussar och skit överallt. Så då blev de också lotsade av polisen därifrån.
1: Ja.
0: Det är tur att de finns.
1: Tur att de finns.
0: Vad skulle vi göra?
1: Det ska användas till.
0: Ja.

0: Felicia med låten My System här i Vaken med P3 och P4. Vad står du dig på mest i trafiken, Frida?
1: Det beror på vilket fordon jag är i.
0: Om du är i bil?
1: Ja, då stör jag mig på folk som inte blinkar.
0: BMW.
1: Det är väl en klassiker. Vad sa du? BMW?
0: Nej, BMW.
1: Jaha, ja, precis.
0: Och de som inte gjorde det.
1: Stör mig på alla BMWs. och sen, nej men det är väl
0: en
1: det.
0: Några specifika tillfällen, för jag kan ju störa mig extremt mycket på när de inte blinkar ut i en rondell.
1: Ja, nej men jag med, och där för jag är står väl där och väntar.
0: Ja, exakt.
1: Och tror att den ska köra förbi.
0: Exakt, om de hade blinkat då hade det här kunnat flyta på så mycket snabbare, ja, och smidigare. Men det där tror jag också att göra med att generationen över oss, när de tog körkort så behövde man väl inte blinka,
1: nej,
0: ut i de där.
1: Det är ju en ständig debatt.
0: Ska man blinka in i de där? Eller något
1: sånt
0: där?
1: Ja, men det är ju, alltså, jag tror att min generation har snarare blinkat för mycket i de där. Eller? För att det var liksom sån snackis när jag skulle ta körkort.
0: Alltså, man kan aldrig blinka för mycket.
1: Nej, det kanske man inte kan. Men sen så stör jag mig också väldigt mycket på när någon ligger i ens röv. Alltså när det är så en decimeter bakom.
0: Ja, det
1: känner jag bara, men håll avståndet.
0: Ja, då brukar jag, då får jag sånt att jag måste köra saktare.
1: Ja,
0: för jag fattar att de blir provocerade. Att de tycker att jag kör för sakta. Det är därför de ligger så nära. Och så väntar de på typ att de ska kunna köra om mig.
1: Ja, men det är så. Bara, ta det lugnt. Det är jätte.

0: i 70, lugn och ro. Så kommer fartskameran sakta ner till 30. Det är också så irriterande.
1: Och sen är det så här 110 efter fartkameran. Man ser folk sticka.
0: Ja, verkligen. Ja. Men sen när jag cyklar, då stör jag mig väldigt mycket på dels cyklister som inte... Alltså jag menar om man kör bil till exempel och kör mot ett övergångsställe. Även om man vet att jag kommer hinna stanna. Jag kan tvärstanna om jag så vill. Det gör mig inte. Utan man visar ju att jag börjar sakta ner i god tid så att de som går fattar att de ska gå över.
1: Mm.
0: Jag tycker att många cyklister inte gör det. Utan även om de har kontroll så kommer det någon sån snabb cyklist och kör om liksom en centimeter ifrån en och så. Så det stör mig på där. Och så stör jag mig också på fotgängare som inte litar på att jag kommer stanna vid ett övergångsställe när jag är cyklist.
1: Nej.
0: Så att de står bara, då saktar jag ner så att de ska börja gå.
1: De väntar tror jag så att ni är fötterna.
0: Jätte,

0: på att köra med cykel. Men för bil kan ju vara lite sådär, jag vill nästan, du vet, jag vill ha ögonkontakt och se nästan att de stannar innan jag börjar gå över gatan.
1: Ja.
0: Men en cykel där skulle jag nog ändå kunna känna att...
1: Ja, men jag
0: tror... Också, den här, i den här stan så har ju cyklister, det är ju många som inte ens respekterar ett rödljus i ett övergångsställe.
1: Nej, det
0: eller ett övergångsställe överhuvudtaget. Utan ja. De tänker som att de lever i en sorts limbo mellan fotgängare och bilist. Ja. Att så här, nej men här, det gäller inte oss att nej. Stanna här.
1: Ja, så att jag tror att det är cyklisternas fel i grunden att fotgängarna inte vågar gå. Men det blir som en självuppfyllande profetia. Om då fotgängarna aldrig går över övergångsstället, då kommer ju alla bara fortsätta cykla.
0: Mm.
1: Det kommer ju aldrig bli en lösning på problemet. Så det stör jag mig på.
0: Mm.
1: Själv då?
0: Nej men jag blinkar grejen är det mesta. Framförallt ut ur rondell.
1: Mm.
0: Blinka ut ur rondellen.
1: Mm.
0: Och när folk gör den här aggressiva omkörningen.
1: Ja.
0: Det är att de, jag hör att de så här, gasar på. Ja. För att det är som att det är något demonstrativt om att du kör för sakta.
1: Exakt.
0: Och så säger jag, men det är ju 30, jag kan inte köra snabbare.
1: Nej.
0: Och då vill jag nästan gasa ikapp dem.
1: Ja.
0: Och köra om dem också.
1: Ja, men man blir kränkt då.
0: Jag blir extremt
1: det får man ju försöka trycka undan.
0: Det får man verkligen göra.
1: Annars blir man livsfarlig.
0: Ja, verkligen. Vad står du dig på mest i trafiken? Du får gärna höra av dig berätta. Vakenhetssverigesradio.se, mailadressen 72250 är sms-numret. Och kommentarsfältet är öppet på en Facebook-sida ifall du vill gå in och skriva av dig där. Mm.

0: ute inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske jag ska ta i sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag dessutom inflika. Det är ganska lätt att påstå om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Lale med låten Vårens första dag, innan det är också Julie Cruz med Falling i Vaken med P3 och P4. Kul att du är med oss. Vi pratar om störningsmoment i trafiken här i nattradioprogrammet. Vad stör du dig mest på i trafiken? Vakenetsverigesradio.se ifall du vill dela med dig via mail. 722-50 sms-numret, och så finns ju en tråd på en Facebook-sida med en, vad var vi uppe i där nu, 322 kommentarer eller något sånt där. Det är mycket blinkers, det är mycket folk som kör för sakta, och det är väldigt mycket om folk som ligger alldeles för nära. Glenn skriver, han har mejlat, då det verkar så himla besvärligt med all trafik, så är i alla fall jag en sådan som hjälper till i trafiken och stressar aldrig. Jag tar det i min takt, passar inte för folk, då får de åka tidigare eller en annan väg. Sören skriver, det finns många situationer vid bilkörning där man får tänka åt andra för att det ska lösa situationen. Men vad jag kan irritera mig över är den första bilen i kön som inte kommer iväg när det blir grönt. Särskilt om det är korta intervaller på trafikljuset. Gio skriver ifrån bilen på väg hem från Boden, eller på väg hem till Boden från Tornedalen. Jag stör mig på bilister som kör för sakta. Typ om det är 90 och så kör man 80 eller saktare. Och just den där är det ganska många som skriver och reagerar på. Jag såg Sandra som har skrivit på en Facebook-sida, skriver att folk som ligger i 78 när det är

0: Simon Superti med låten Spöken här i baken med P3 och P4. Då säger vi välkommen in till Studio 27, Linda Krupke från Ekoredaktionen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du kommer med den breda paletten Ebola och Pokémon-kort. Vi ska börja med Ebola, va?
1: Ja, men det ska vi göra. De som följer mig i nyhetsläget så vet man att Världshälsoorganisationen WHO, de utlyste ju internationellt nödläge för Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa i helgen. Den här dödssiffran nu för antal personer som har dött i Ebola har stigit till att det är minst 100 personer och uppemot 400 misstänks